Oh, you didn't. Too bad.

something.

0: What a god of heart.
1: Oh, oh, oh, oh. Makes you cry.
2: Und ID.

0: na ivici ofsajda.
1: Ste se sad čak i setili sreće da donesete i da čestitate fudbalerima.
2: Dobar dan. Dobar dan. Nemoguće vruće, Damire. Nemoguće vruće. Baš je ovaj...
3: Pa ne znam, meni sad dok sam dolazio, ovaj vetar mi je baš prijao, ali ja se...
2: Pa znači, čime si išao motorom? Ne znam, meni vetar ovaj nije uopšte...
3: Pa ne, nego dok sam, mislim, ja dok sam došao peške ovdje, kuda sam išao, kao išao hladom.
2: A dobro, ti si imao si ovaj, mogućnost da biraš.
3: Dok sam stajao u hladu i čekao zeleno svetlo, ostio sam kako pirka i kao, ovo je kao okej. Okay. Ali danas, da, nešto sam bio kod mojih i onda sam se kao vraćao do stana i nema šanse da idem peške ili sam se zvao taksi. Mislim, nemaš,
2: da, da, pa katastrofa.
3: Sudim uopšte da idem se napolje.
2: Slažem
3: se. Da mi je baš strašno.
2: Slažem se.
3: Nego, evo, ovaj, formirana je ova 16-ina. Šta ti kažeš?
2: Pa mnogi kažu sad počinje svetsko prvenstvo.
3: Sad počinje.
2: Pa sad vidjet ćemo, ovaj, s obzirom da ima isto, da je bilo dosta iznenađenja. Ovaj, i to je polutačna tvrdnja.
3: Glavni utisak mi je to da, da nije baš onako kako sam ja mislio da će ići jedna pobjeda i ono, prolaziš.
2: Ispostavilo se da ne.
3: Ispostavilo se da je, da je samo jedna ekipa samo sa 3 boda. Znači, što nekako onda kad gledaš, onda ti treći plasirani, naši imaju neki učinak, pobjedili su nekoga, igrali su nekog nerešeno.
2: Jeste, osim, pa zavisi u kakvu se grupu zapali.
3: Osim ovi što su sa 3 nerešeni prošli dalje, ali ovdje i to kao
2: drugi. Ali dobro, cenimo ovaj, s obzirom koja je reprezentacija u pitanju. Da, okej. Okay.
3: Pa da, eto, ovaj, nama najvažnije da što smo rekli da Bosna je prošla, to smo gledali zajedno. Gde smo gledali, Stefan?
2: Ah, Kapela Kampanja, Kisačka 51. Ovaj, dođite na sljedeći prenos koji su u nekom realnom evropskom vremenu, da nam mi ne gledamo sami utakmice. da, tako da sutra možete doći već na Brazil-Japan.
3: Brazil-Japan.
2: Da, to će biti fantastično utakmica, čini mi se, i ako bude sreće, Japan će proći dalje, ali dobro, ne moramo se
3: to... Pa da, to sam ja, što, ako Brazil prođe ovu i sljedeću, ako
2: uspije
3: da prođe...
2: Aha, to je ono što si rekao, da si sad siguran da će
3: onda,
2: osvojiti.
3: Onda će osvojiti, ali ako da... Pošto mi izde mnogo teže

0: da glavni utisak su mi afričke reprezentacije koje su samo jedna nije prošla.
1: 9 od 10.
0: Što je genijal, još kad se pogleda koliko ima Afrikanaca u drugim reprezentacijama, onda stvarno...
1: Da, Afrikanci najbolje igraju futbol.
0: Azija i Severna Amerika po običaju slabo.
1: A dobro, Azija, stvarno, mislim.
0: Ali, tako da da, eto, i mislim, nije baš sve iz Evrope, mislim da imamo, dobro, to ćemo pričati kasnije sa našim gostima, ali eto, meni veliko, Češka je stvarno podbacila.
1: Češka je da od loših reprezentacija na turniru, da.
0: A mislim da mi najveće ipak razočaranje u Uruguay. Ali to se nekako videlo od početka, da to, kako smo napričali za Bjelsu, kao na početku je super, sve ide kao kreće, a kad krene da se, kad pređe taj neki moment, onda ovaj...
1: Da, onda niko ne drži konce i ovako se završi.
0: Dakle, danas ja pričat ćemo o utakmicama trećeg kola. Vidite sad kao malo prokomentarisati s našim gostima. Ko su naši gosti?
1: Naši gosti su Ivan i Mladen.
0: Kao što možete da ne vidite.
1: Da, kao što ćete moći da čujete u sledećem uključenju.
0: Ne, Stefan je pokazao.
1: Da, ja sam pokazao njih, a vi zamišljajte da Ivan sedi levo iza mene, a da Mladen sedi desno od mene.
0: Tako je.
1: Da, a njihove prelepe glasove ćete moći da čujete u sledećem uključenju. Kad ne možete. Možemo mi da ih slikamo pa da okačemo kako želi da vidi.
0: Pa, mislim, da. Naš čovjek zadužen za promo nije tu danas.
1: Da, nije tu, da, tako da samo slušate glasove.
0: Tako da, tako da, eto, predlažem da idemo na Fischia i Vento i Talco, pa ćemo onda malo pričati o svetskom prvenstvu sa našim gostom.
1: Može.
0: Da.
2: Na ivici ofsajda.

0: ništa, ništa, igraj dalje.
1: Pa kako, ništa, gospodine sudija, pa ja se lijepo izvinjam što vam se ovako obraćam, ali najljubaznije vas molim da drugi put obratite pažnju na ove oštre startove, ja izvinite.
2: E, jesmo se pozicionirali?
3: Ajde.
2: A, dobro vas čujem. Ok, Ivane, Mladene, dobrodošli. Kakvi su vaši utisci do sad za ovo svetsko? I imam jedno pitanje, prvo zato što tu su baš ljudi podeljeni u recimo nekih mjesec dana pre svetskog prvenstva. Da li vam je bilo sve jedno, da li ste bili zainteresovani ili ste ga iščekivali kao ono, kao neka ranija prvenstva gdje je bilo neka veća euforija iščekivanja?
4: Pa ja sam mislio da ću možda tek po koju utakmicu pogledati, ali vremeno me je zainteresovalo.
2: Na kraju sam pogledao sve. Uteo sam da gledam Uzbekistan. Ja.
4: Tako nekako.
3: Ja sam napravio spisak od koliko do 70 utakmica u grupi, da ću 9 odgledati, i odgledao sam sve.
2: Sve si odgledao?
3: Ono, neki čas. Možda ne baš u live-u, ali ja naprimjer noć ja sam isto do 4 se čekalo da imamo. Da će Ronaldo nešto da uradi. Oj, tako da totalno ono pre početka sam bio nezainteresovan, iako sam totalni fanatik, ali nije loš, ima pluse i minuse, ali zadovoljno sam.
2: To je ta priča isto. Da. Ovaj neka iznenađenja do sada, koga ste pratili, ima neka reprezentacija za koju ste mislili da neće biti zanimljiva za gledanje, da neće ništa da uradi, pa ste na kraju odlučili da pratite ostale njene utakmice. Ili recimo baš od ovih novih, ovo Curaçao, Cape Verde, Uzbekistan.
3: Totalno, ono, posle prve utakmice Južna Afrika je već bila kući. Prošli su grupu, nevjerovatno, a s druge strane Koreja ispala. Znači,
2: da, mene od tih azijskih Koreja najviše iznadila.
3: Tu je Koreja iznadila posle pobjede i svega, onako neprijatno. Jer igraju dobar futbol, trče, trude se, uporni su, ali eto. A najveće razočarenje smo mi koji nismo među ovih.
2: Koji nismo.
3: 48 timova, alajc.
2: Možda da se Azija oduzme 6 mjesta i još Evropi da se
3: dobe.
2: Ne bi ni tad otišli. Mladen, šta ti kažeš?
4: Pa, mislio sam, kažem, u početku da neću uopšte gledati, međutim, kada je trebalo da krene i odmah ona utakmica Francuska, mislim, Senegal, tako, jedna od...
2: Da, to je bila prva u toj grupi.
4: Da, ona mi je, mislim, ono, baš sam nekako bio uzbuđen kad je trebalo gledam, s tim da imam jedan privatno otežavajući faktor, pošto smo navikli da gledamo u kući Bluje i crtače, tako da morao sam da se izborim za svoju poziciju.
2: Da se
4: boriš
2: u daljnicu.
4: Da, tako da. Nisam očekivao, međutim, kada vam je nešto uskraćeno, onda to više želite.
2: Tako da.
4: Javila se velika želja da pogledam tu utakmicu i onako, bilo mi je interesantno. Negde sam nadao se da će već ta afrička selekcija da tu ostvari neki rezultat. Nije u toj konkretnoj utakmici, ali pokazali su se.
3: Koja afrička te dvije?
2: koja pa?
4: Pa ova autohtona, da ne kažem.
2: ova što je doputovala baš iz Afrike, sad malo prvenstvo. Kako, imate nešto da kažete za ovu organizaciju, za ova, da kažem, nova pravila, za hydration break i tako dalje? Da, jel vama to kvari kao ovako, kažem, klasično evropskim poštovacima fudbala, da li imate nešto? Kaži da mi.
5: Samo sam teo da kažem da u ovom segmentu uvijek imamo taj moment, hoćemo što veći gnev prema
2: hydration breaku.
3: Moramo da pojačamo, da.
2: Kako vam se čini, recimo, kao ideja fudbala?
3: To je katastrofa i to je to, ne bi ulazio u detalje, nepotrebne.
4: Pa meni je veći šok taj VAR, mislim, još uvijek se nisam...
2: Ti si još nisam poravio dva prvenstva kasnije.
4: Da, mislim, ono toliko ubija moment, ljudi krenu ono da skaču, da se raduju, prekida bukvalno euforiju, vidiš tamo nekog vrača na utakmici kako doživljava ekstazu i ne znam šta, i onda, sudija, pauza.
3: Kako to nije predvideo da je offset ovo?
2: Da.
3: Vrači vidovidnjaci.
4: Na kraju je izgatao, tu je konkretno bio priznat gol protiv, ne znam, Hrvatske.
2: On je znao.
3: Ma da, nego VAR, ono nepotrebno u XY situacija, onaj faul nad Martinezom, Argentina kad je igrala, ali nad Lautarom.
2: Lautarom, da.
3: Dvojica ga lome, on gleda VAR, ubija tempo. tempu utakmice i očekivanje i sve. I s druge strane, ono, neke situacije videli smo svi, onaj faul Engleza Konse, znači protiv Gane, to je bio čist penal, tvar ne gleda, da ne spominjamo Mitrovića, penal 2018. Ono protiv Švajcarske. Tako da, da, VAR je
2: to nam je bila
3: dalje...
2: baš definicija VAR-a, jer je tad baš uvedeno da. Za to prvenstvo i to je bilo kao zašto ne radi svoj posao.
4: Meni je utisak jedino da je prespor, apsolutno prespor, mislim, ako već gleda, znači reakcija bi trebala po meni da bude puno, puno brža, da, a ne da ti čekaš tamo
2: a
4: da
2: to je fora izgleda, i... ovaj, ja sad ono, kad je u pitanju ligaški fudbal, mislim da tu sad kao postoji ovaj, različito i od lige do lige, od konfederacije do konfederacije, ko se tu pita da li glavni sudija ili VAR sudija i tako dalje, ili u stvari oni zajednički donose odluke, ali kao mislim da na svjetskim prvenstvima da važi to ako je ovaj, ako je glavni sudija procenio da
3: ne
2: vare varo. Mi smo imali prošle nedelje zanimljivo stanovište koje smo prvi put čuli i ostali u šoku. Moj burazir je bio gost u 2007. godište. I on je rekao da voli VAR, jer je sad ovaj, njima je VAR predstavljen kao neka borba za pravednost. Kao neki osjećaj, to što nama ubija fudbal, jel, što kažeš, pada gol u 94. Mi svi se raduju ovo, oni su gdje kaže nema gola. Njima je to kao nema veze, ovaj, desilo se ono kako je bilo. Da. Pa smo onda mi imali kontrargument, ne bi bilo Božije ruke, ne bi bilo mnogo ovaj, stvari koje su obeležile fudbal kao igru, ovako istorijski da je sve bilo pravedno. I što je Damir rekao, fudbal je nepravedan, život je nepravedan.
3: Ali ne bi bilo ni ovako postao kao ekipa i u daljem toku da nije bilo ne VAR-a. Nije.
6: Pa mladi su više u fazonu da rade institucije.
2: da. Možda... To su možda gledali neke skandinavske serije, pa su videli da tamo rade. Da.
4: Možda bi samo dodao da smo, eto sada nismo u prilici da gledamo naše, ali mi smo nebrojeno puta bili što stvarno, što, ovaj, što subjektivno
2: oštećeni.
4: Nepravedno oštećeni, tako da sad ne znam kako bismo se mi snašli.
2: A je vam možda malo lakše što nema Srbije? Kao ne, ono gledaš skroz restarecu prvenstvo. Znaš kao svi tu gledamo i Bosnu i Hrvatsku.
3: Meni je ovo ogromno začarenje. Znači porediću to sa tipa 2014. Znači možda je to bilo savršeno dobro prvenstvo, bile su dobre utakmice, ali nemam neke uspomene. Znači ovakav neki event, da ga nazovemo, je jednom u 4 godine. Svi volimo fudbal, svi pratimo fudbal, svi pratimo evo tu neke reprezentacije s kojima nemamo veze, a nije na mesto, to jeste da. Činjenica, s jedne strane zbog toga mi nije krivo, mislim nije mi žao, s druge strane mi je žao jer ono, za 4 godine smo možda opet neće biti ko što smo čekali euro godinama, tako da ima ta rupa ovaj. Ali nije
2: na mesto,
3: služili.
2: To je
3: nije
2: da, jeste, to je činjenica.
3: Da ne idemo u dubinu, ali jeste. Nije na mesto.
2: Slažem.
3: I jako bi volio jednu stvar da potencijiram što ga tiče, ovaj, što je stalno pročita priča, nestručnost, ne nestručnosti, nego gde naši igrači igraju, gde ovaj, gde one igra. Pa dobro, gde igraju ovi sad što su prošli,
2: Vožinja
3: i ostala ekipa, gde oni igraju, mislim, yes. Nisu nosioci ekipa, sve okej, okay, ne igraju najboljim ekipama, ali igraju fudbal.
2: Da, pa jesu, da, pa to je ono potpuna zamena teza, kao time se brane, ali kad smo imali te reprezentacije gde su naši igrači nosili, ovaj nosili velike evropske klubove, opet znali smo koji su nam dometi, tako da mislim da je ovo da je realno to što nismo otišli.
3: Švedska je primila 5 komada, pa ima igrača u mnogo zbiljnim klubima, nego mi.
2: Jeste, isto. Dobro, mislim da bismo mogli ovaj da pređemo na muziku, a zatim idemo ovaj malo dublje sa Damirom u da kažem tumačenje ovog trećeg kola. Slušamo Stranglerse i Always the Sun, pa idemo na treće kolo. A beži iz ofsajda, pa profesora stalno ga hvataju.

0: Perišić, Mandžukić, Mandžukić i Mandžukić i Super Mario je zabio i doveo na stranu! Na vrata Raja Super Mario nas dovodi!
1: Ajmo, treće kolo. Ajde krenemo od toga ko vas je najviše iznenadio. Rekli ste ovo za Južnu Afriku. To smo
2: Alžirka je dao treći gol.
1: Alžirka je dao treći gol i onda kao frka. I onda kao, još se, ja gledam tu, i onda samo kao razmišljam, mislim, nisam gledao direkt. Da, onda je bilo kao, da li će, hoću ih sad pustiti, šta je sad, kao, i sad gledam da ne znam kako je ovaj uleteo, ovaj nije imao, dakle, ne može reći ni prvi kontakt s loptom, jer nije šutno loptu ni jednom, samo je glavom, dakle, zakucao Kaleđić. Tako da to jeste, pričalo se dosta baš za tu utakmicu zbog one ali sramote i svih ona koja je još od 82. I meni je nekako delovalo da to će biti, da će lijepo kao Australija što su lijepo odradili, kao ajmo 0-0, niko ništa, idemo jedni i drugi dalje. Ali,
2: mislim da je cijela ta utakmica najveće iznenađenje trećeg kola, bukvalno sa svim što se dešavalo. Sam onog trećeg gola za 3-3, da su pustili
1: znači,
2: ga.
1: Meni to bilo kao, da, baš je bilo, mislim i to je ta situacija, kao, znaš, ovima je frka, ispašće, a ovima fuzonu dajte ga, idemo na, mislim, lakšeg, kao, idemo na nešto lakšeg protivnika, tako da jeste zanimljivo. Meni je, dobro, eto, kako komentarišete, recimo, ne znam, komši? Da, ima neka utakmica koja vam je, ok, ova je kao najbolja, ali ko vas je možda razočarao sada, za koga mi žao što nije prošao, što nije uspeo?
3: Pa možda eventualno jedino Iran, ne znam, pomenuti VAR, i kasnije im mečevi nisu išli na ruku. I način na koji su prosto došli tamo i kako su igrali, možda su zaslužili da prođu.
1: Meni, brate, bilo kad sam do kapitena tamo kad priča, ono kao da govori kao stvarno, ono bukvalno gleda kako skroz ljudski, ono kao ljudi nije u redu, ono kao sve kao došlo bi da ga zagrlim, ono kao, znači, bilo mi samo drago zbog kao, što su bar imali taj moment kao da su u Meksiku bili stvarno super prihvaćeni i kao da je, i ne znam, ovo sve pokazuje koliko je... Koliko je FIFA na kraju tako neka baš jako, mislim, ne može reći kao institucije, nego tebi sad kao bukvalno svaka država domaćin ima neka svoja pravila. Ovdje ne mogu ovi da igraju, mislim, ono za partije je li opravdano, ali kao naš kao ovdje ne može vamo, a vamo kao ne može, onda vama ne može Ameriku, ne može niko i da uđe, bog te, ono kao sve, tako kao nekako namešteno, baš jako jedno ono iživljavanje.
2: Gde se igra i koji su potencijalni momenti, ništa me novo neće znati ako bude nešto, znači, nešto skandalozno, da, to ću joj kažem. Što mislimo da je nemoguće
3: da nekoga,
2: na ovom prvenstvu bi mogla se
3: da nekoga deportuju, na primjer, pred finala kojim se ne sviđa.
2: Pa, da, bukvalno.
1: Pa da, zamisli to, da. Zamisli, sad kao je, sad će
2: ponovit ćemo.
1: Malo, sad će Kemicu i Jacka lepo da...
2: Uzet će loptu, nema više futbola kod nas, taj ti su ti pove.
1: To je taj moment kao, uzet će loptu, neće dati da si... Ali da, ljudi. Pa evo da, šta kažete za Bosnu, šta kažete za Hrvatsku, kako su, evo za kod komšija?
2: Pa evo, ja bih rekao za Bosnu, da se divim publici njihovoj, mm-hmm, i da sam ljubomoran. Znači, onako nešto doživjeti je nešto, možda i najlepše tiče sporta, fudbala, onakvu podršku, mnogo daleko od svoje zemlje, znači,
1: da,
2: udaljeno.
1: Da.
2: Lepo je za vidjeti. Navijeli, ne navijeli za Bosnu, nije ni bitno, znači možemo pričamo kao neutralni, znači koja god je druga reprezentacija bila u pitanju.
1: Mi ovdje nismo uopšte.
2: Dobro, ne kažemo ovo.
1: Znam.
2: Jednostavno, ako je neko, i da neutralno neko da gleda, neutralno stanovište kako bi gledali, bukvalno oni su doneli na ovo svjetsko prvenstvo nešto na tribinama što bi trebalo da ostane upamćeno za uvijek, bukvalno. A na terenu standardni prosek, muški, pošteno do kraja, pa šta bude, i mislim da je onaj Sead Kolašinac jedno oliče kako se igra za reprezentaciju.
1: Da, da, da. Da se, da se Kolašinac i Džeko su jedini koji su igrali na
2: stoj, koji su igrali 2014, ali ovaj čovjek...
1: S tim što Kolašinac igra svaku, da. A Džeko se malo štedi. Pa da, eto, mislim to smo već kao sve i pričali ranije, stvarno da razlika kod ono, ima neki taj strah, mislim kao strah kažem, ili kao pošto navijam ovaj za Bosnu, i kao taj moment kao da ne uđe sad ono naše, na gled 2-0, pa primaju gol.
2: Osjetilo se, da.
1: I ono kao, ono kao neka kao frka panika.
3: To je bio kraju... moment gde smo osjetili da smo vrlo slični. Pa, kada mislim, su primili gol i kad su krenuli da se raspadaju. To. I spasilo ih je u tom momentu ovaj poluvreme, ali realno nisu trebali, mislim nisu zaslužili da prime tu drugi gol, ali da nije bio zviždog, da nije bilo poluvreme, vrlo lako je moglo da bude.
1: Da.
3: Mislim, to je baš onako bio momenat slabosti koji verovatno budući protivnici će da analiziraju. Koliko sam mislim video, tu im je i imali su i rupu u odbrani u smislu veoma važnog igrača.
1: Ovaj,
3: nije
1: igrao,
3: ovaj, ali opet, kažem, tu su se bili malo poremetili u tom momentu, ali inače ovaj, pokazali su.
2: S druge strane, Hrvatska, baš ono, zašto nisu njihovi rezultati slučajni kad dođu u takav moment, oni sad postaju još bolji. Činjenica, znači 2018. Jeste. Su gubili veći deo prvenstva, istizali, prolazili na penale, evo sad su proti Gane primili gol, bili su loši, dali su drugi gol. Proti Engleza su gubili dva puta, do polu vremena su se vratili, odlični.
1: Sučićev gol, prvi gol.
2: Tako da, zato i oni imaju, taj, ipak su nivo više, pa, ovaj, da, to je... izgrađeni su. I bolji su tim, ajde da kažemo, zreli, iskusni.
1: Da. Pa da, i mislim Modrić stvarno, ono znači, je da, nevjero, da, odlično.
3: Mene baš zanima kako će odigrati u nastavku sada, zato što idu na prilične jake protivnike, a i ovo do sada čini mi se da je bio samo malo drugačiji raspored, ovaj, odnosno redosled utakmica koje su trebali da igraju, da bi možda i neki utjesak od njima bio drugačiji, zato što su imali tu situaciju da su prvo igrali sa najjačim protivnikom, ovaj, možda da su postepeno ulazili u ritam, možda bi ta utakmica sa Englezima kao treća, da je,
1: mislim da bi bilo
3: treća,
1: mnogo drugačije, da, s Englezima bi, kao i obično, uđe voda malo u uši kad treba, tako da ovaj, mislim da bi to, da, vjerojatno bi Hrvatska to malo bolje ishendlala, ali dobro, eto da, vidjet će sad, mislim, ne znam, kao kad kažem, gledamo prošlo svjetsko prvenstvo, kao nije to bila ono Hrvatska iz, znači 4 godine kasnije, nema sad nekih igrača, već tu nije bilo, ali eto oni opet dozašili do polufinala, mislim stvarno nekako ide kao ono, stoji, taj baš sistem funkcioniše, i zna, ajmo sad ono naše, bukvalno sad radimo ovako, baš se vidi da je stvarno je ono, i oni misle nekako to u hrvatskoj reprezentaciji tome prilaze kao na nivou kluba, nije to kao bukvalno takav jedan, stvarno svaka čast.
3: Ja imam utisak kao da znaju da igraju prvenstvo.
1: Da.
3: Ne samo što znaju da odigraju utakmicu, nego bukvalno znaju da pristupe, ovaj, da se pripreme za prvenstvo. Ovaj, kao mi nekada, na primjer u košarci, kad smo znali da gradimo ovaj, situaciju. Ne samo utakmicu, nego prosto pristup organizacijom svemu tamo.
2: Organizacijom, naravno, znaju da zatvore ono vetrove koji duvaju iz pogrešnog smjera, i to je to što, ako od nas, kad je prvenstvo i kad se prođe, onda ovaj, sve nas može poremetiti, bukvalno.
1: Da. Pa ne, to je meni nekako, da, to je baš...
2: A to je taj stvar organizacije, stvar stručnosti, pa, mislim, iskustva.
1: To sam i ranije, mislim, pričali kao da to je, bukvalno, znaš, kao, ok, kao Hrvatska, Hrvatska ima, kao Hrvatskoj postoji određeni sistem, to tako kao vidiš da onda to je uvijek svako takmičenje, zna se da prolaze grupu, pa će ići dalje, evo sada, eto, dolaze ljudi do polufinala, dva takmičenja, do finala i polufinala, dakle, ali kao polufinala i... I mi smo nešto
2: kao... Ali iza njih su rezultati, da li će i uče posle utakmice ili pre utakmice lagađu, izašao i rekao je, šta god da uradimo, nije potrebno nikad ništa loše da kaže ovoj ekipi, da, ovoj momcima, jer ova cijela naša priča zaslužuje uvek samo dobre i pozitivne stvari, jer pa, rezultati su iza njih. Da, to je to.
1: Da, pa da, onda kao hoću da kažem, to kao sa Bosnom je situacija takva, znači kao kod Bosne je poprilično ono, slična situacija u fudbalu kao što je i u Srbiji. S tim što je još ono kao komplikovanije jeli, sa tim kantonima i ono kao taj moment, mislim kao to smo priđali, da, ali kao bukvalno je ova, ova sad ekipa ovdje ima taj moment, kao što je bilo i da ono u svjetskom prijatelju tada kad su isto imali nekakve političke kuršli, pa na kraju su napravili to jedno tijelo gdje je bio i sa osim. Ovdje isto bila sad situacija kao, znaš, pusti ljudi da rade svoj posao. Tako imaš je. Selektora, imaš ono kao taj stručni štab i onda kao ceo taj moment samo ih pusti da nemojte im se mešati, neka ono, neka rade svoj posao. I je to, evo rezultata. Kad sad, ja ne mislim stvarno da, ne znam, da treba nekakav to, mislim ono što si ti pričao ranije, sad kao sad je jako bitno da će da igraju negdje ili što, nego treba da se napravi lijepo sistem, da, ovaj, da igraju ljudi koji hoće da igraju, i da se niko ne meša, ono da nema igrača koji
2: od
1: treba da
2: mogući.
1: To je al da. Dobro, sad ne znam da li evo to smo sad ja bih samo rekao za kao još jednom je žao mi je što Iran na kraju neće proći. Iznenađen sam činjenicom da da je svaka od ekipa dakle da bih trećeplasiranih samo jedna ekipa je prošla sa 3 boda, sve ostale su sa 4.
2: Senegal,
1: da.
2: Pobjedio me.
1: Ali evo, neka ostane kao neka poruka da Iran je reprezentacija koja odlazi sa ovog svjetskog prvenstva.
2: Neporažena.
1: Tako da eto...
2: Sa milion nekih nezgodnih...
1: Nevjerovatnih.
2: Ja sam teo samo, pošto je rekapitulacija trećeg kola, da kažem... Jednu stvar koja mi je onako prozda kroz glavu noćas dok sam gledao ono zadnje utakmice, posljednje. Mm-hmm. Proširili su prvenstvo i idu 3 reprezentacije dalje i nisam bio oduševljen s time i nisam bio oduševljen nekvalitetom potencijalnim nekih reprezentacija, ali dobili smo izuzetno zanimljivo treće kolo i onako takmičarski. Što me oduševilo, jer obično na prvenstvu kad dođu treća kola idu
1: da.
2: Gomila izmena, odmaranje igrača, nepredvidivo, ono tipa da Francuska gubi od toga, ili nije od toga, ali gubili su zadnju utakmicu u grupama i slično, i da odmaraju igrače većine sve, sad u ovom slučaju ne. Dosta utakmice treće kola
1: to
2: su bili onako
1: jedino, možda
2: zanimljivi meče.
1: Samo Nemci što se
2: dobro,
1: nisu nešto cimali.
2: Ali minimum kad pogledaš koliko grupa je bilo i utakmica, većina je bilo zanimljivo zagledati, ispratiti. Jest. Negde su očekivali nerešeni rezultati, to je činjenica. Ali bilo dosta takmičarskih utakmica. Eto, Iran je koliko čekao? 4-5 utakmica posle svoje od kojih je zavisio. Znači...
1: I da, i na kraju ta utakmica, tu sam gledao, pa sam onda, teo sam gledam i ovo posle, ali Kongo, Uzbekistan,
2: da.
1: Gde je...
2: I tu je bio preokret.
1: I tu, mislim, ja stvarno, da, stvarno moram reći za prezentaciju Uzbekistana, mislim, oni jesu sad naprimili, mislim, su svako da primili po 3 komada, tako nešto. A u prosjeku valjda 3 komada, oni su da... Portugal dao 5, da, oni stvarno, ali... ali moram reći da stvarno me jako loše golmana, i to je sa ovim ekipom koji se ispoje, stvarno je golman bio jako veliki problem, to moram reći, Uzbekistan je verovatno najveći.
2: Tamo Slayer je direktno izbacio u rugu.
1: Ali mi je taj moment kako, znači, oni su poveli, vodili, nisu dali, držali i kao i na kraju, eto, bukvalno kao da su igrali iza Iran. Ali na kraju, eto, Kongo je stvarno zasluženo. Kongo je uspio da se, Derek Kongo je uspio da se kvalifikuje, tako da nekako, eto, taj moment kod Uzbekistana, sve sam vidio i prvoj utakmici, znači oni gotovo je s Kolumbijom, izgubili su, a oni dalje napadaju i trude se do kraja, tako da stvarno taj neki moment mi je drag, kao, znaš, kao ovo je svjetsko prvenstvo, prvi put si tu, jedan jedini, mislim, ko znam da ćeš, kad, mislim, vjerojatno oni hoće, s obzirom da je li to što
2: proširen.
1: Govorimo u
2: sistemu,
1: širit će se, vidimo da azijske reprezentacije nisu toliko kvalitetne, ali da, onda znaš, kao dođeš na svjetsko prvenstvo i stvarno igraš, kao koristiš priliku koju tu imaš. E sad, reprezentacije koje takve nisu bile, ne znam, meni je stvarno da, to što sam rekao, Urugvaj je veliko razočaranje, stvarno isto... Češka je delovalo da
2: Turska,
1: da,
2: Turska da, je.
1: A Turska je pokazala treću.
2: Nepravedno po meni je ovo ispala. Nisu imali sreće, to je ono, ali ne možeš svaki put imati da. Sreće.
1: Mislim, oni su tek tu treću utakmicu, stvarno da. Je
2: išlo. No i prve dvije su oni bili odlični,
1: ali
2: ja sam gledao.
1: Ali dati gola.
2: Kad neće, neće. Evo, sad ću kažem, tipa Muslera kakav je gol primio, ono, šutno mu je čovjek odskočila. Da je tako jedna lopta ušla Turcima u prve utakmicu 62
1: da.
2: Šuta.
1: Da, da, da.
2: Već bi oni bili, posle drugog kola, već bi bili ovaj, sigurni da će proći od prilike. Mislim. Ali dobro, to je taj fudbal koji je nepredvidiv, koji Kongo ono, odbrani se od Portugala, od Ronalda, od onih zveri na sredini terena, pariraju im, trče s njima.
1: Da, da.
2: Nema tu, svi danas igraju fudbal sa nas.
1: pa da, možemo time i da završimo ovaj blog. slušamo sada Echo and the Bunny Man, Killing Moon, a onda sledi quiz.
4: Ivici ofsajda.

0: Jesmo spremni? Nisu svi na svojim pozicijama. Da mi možda se neko priprema.
1: Ne, on
0: možda
1: vadi puškice.
0: Vadi puškice. Kakvi ste ovako sa kvizovima? Jel volite da se razbećete znanjem ili...
1: Jel treba stiskom, ne?
0: Nema tastera, ovo je čak vrlo jednostavno. Ja pustim vama da se vi dogovorite, pošto imam dva seta pitanja. Vi se samo dogovorite ko će prvi i ja napišem vaše ime tu.
2: Bitno, samo da nema minus bodova.
0: Nema minus bodova, ali kako funkcioniše? Znači, funkcioniše kao panel serija, obojici imate po 5 pitanja, ali recimo ako ja pitam Mladena, Mladen ne zna, Ivan može da se javi i ako odgovori tačno dobija bod. Znači, možete jedan od drugog da preuzimate.
3: Znači, i branimo penale i
0: šutirate. I branite i šutirate, da.
3: Evo.
0: Je li ima neku želju prvi da počne?
3: Probaj, ja.
0: Ništa, evo.
3: Šta putat ćemo, ajde, budu da sve znamo, znači, da ne upadamo jedan
0: da,
3: drugi.
0: To bi bilo najbolje, ovaj protiv mene da igrati. To može. Bi bilo isto zanimljivo. Može, prvo pitanje za Mladen. Mladen, jesi spreman?
2: Ajde.
0: Koji igrač je postigao prvi zlatni gol na svjetskim prvenstvima?
2: Pomoć prijatelja.
0: Pita Ivana.
3: ja znam. Loran Blan.
0: Loran Blan, tako je.
3: 98. protiv Paragvaja.
0: 98 protiv Paragvaja, pišemo za Ivana jedan bod. Prvo pitanje za Ivana. Reprezentacija Italije je poništen zlatni gol u utakmici osmine finala svjetskog prvenstva 2022. protiv Južne Koreje.
3: Dobro.
0: A ko je dao taj gol? Kome je poništen zlatni gol? To bi bio posljednji posle tog prvenstva.
3: Odbrambeni igrač, mislim da je bio u pitanju. To ti je dobio crveni. Vjer je dao gol u stvari. Na početku, sad ne znam da li to bilo za 1-0 ili njemu baš poništen.
0: Vi možete da probate bilo šta, pa...
3: Pa Nući Materaci, nešto
0: od nije, toga. Nije, nije.
3: No, mislim da je odbrambeni. Nije Albertini.
0: Nije ni Albertini.
3: Neko iz odbrane je bio, ja mislim da je tako, vezni nešto...
0: Zadnji
3: vezni. To, zadnji vezni, jel da?
0: Da.
3: To znam da je nešto nazad, da nije. Vjer je dao gol koji se važio, ja mislim.
0: Da, ovo je bilo u nadopunu.
3: Posle kornera nešto, jel tako?
0: Ovo je bilo u nadopunu.
3: Da, kako mi stao?
0: I ovdje je bio onaj sporni offset. Mislim, vjerojatno svi znate tu situaciju, samo ne znate ko je dao gol.
3: Mali debeli crni sudija ga ih je pokrao. Čekaj, ako nije Ambrosini igrao zadnjeg vezno, Gattuso nije.
0: Nije.
3: Vezni bio, ko je šta De Rossi još nije bio 2002. A to sam mislio da je Albertini jer on igrao zadnjeg, Di Livio nije.
0: Damire, znaš ti?
3: Conte.
0: Nije.
3: Ko je bio zadnji vezni u tom momentu? Daj bar neki hint, odmah ću se sediti bukvalno.
0: Ajde, igrao je u Romi.
3: Pa to sam mislio da je Albertini.
0: A?
3: Jao, Tomazi.
0: Damiano Tomazi.
3: Ja sam prebacio na Albertini.
0: Damiano Tomazi.
3: Znam da je nešto. Jest. Rapatoni na klupi. Izgoreo.
0: Idemo drugo pitanje za Mladena. Ko je postigao najbrži gol u istoriji svjetskih prvenstava? A? Pokušaj nešto, možeš da pokušavaš. Sad je bio na utrpiča. Ovaj rekord traje
3: 2002.
0: Od 2002.
3: I to u polfinalu, za treći mjesec.
0: Ti znaš?
3: Da. Sad je bio na prvenstvu.
0: vozio taksi. Da.
3: Šukur je dao proti Koreje.
0: Hakan Šukur, tako je. 3-0 za Ivana.
3: Nije 2. A šta, priznaješ mi i...
0: Preuzeo si.
3: Na hint, dobra, to ćemo podeliti.
0: Može po pola boda.
3: Da.
0: Pitanje za Ivana druga. Mm-hmm. Ko je jedini golman koji je osvojio zlatnu loptu svjetskog prvenstva i zlatnu rukavicu svjetskog prvenstva?
3: Pa Kahn 2002.
0: Oliver Kahn. Pa ti si se spremao, pa nije fora.
3: Pa ceo život je.
0: Ceo život sam se spremao.
3: Kahn 2002, da.
0: Mladine, može?
3: Iako su izgubili.
0: Može?
1: Izvoli, reci.
0: Ko je bio najbolji strelac svjetskog prvenstva 2006. sa samo 5 golova? Neki pokušaj, nešto.
1: Ne znam,
0: slobodno, viš kako, Ivan
1: sad se osjećam kao SCG protiv Argentine.
0: Biće i SCG, ali ne, ta utakmica.
3: Sada mi je stao mozak da se prebacim 2006. 2006. Italija, Francuska. Treće mjesto Nemačka. Ko je tu bombardovao? Podolski i Klose su bombardovali. Klose nema 5 golova.
0: A? Pitanje je za Mladen.
3: Za njega je.
0: ono. Nije bio klinac. Nije bio.
3: Bože, stavim mozak, samo Francuz i Italijan, nije to znam sigurno.
0: Ne smem ništa da kažem, previše bi vam pomogao.
3: Da. Čekaj, stavim mozak, samo tako veliko. Pa, na Nemačka je bila treća, Francuska i Italija finale. Ali Nemci su Klose i Podolski su tovarili tad.
0: Znači, ja se sjećam da je Švajni tad tovario isto, meni on bio omiljeni igrač.
3: Tri golem, da.
0: On mislim, dao tri komada, da.
3: Treći je dao čak proti
0: Portugalu. Da, on Portugalcima, onu golčinu, da. Ste da probate nešto, imamo još pitanja.
3: Daj samo minimalni hint od nešto što nije baš lako, ali malo. Dobra, ja sam odjedan, zato što ne mogu da povrati, na tri imena u glavi, ali se sad ne znam da se meša šest tega sada. Brazil je tovario fino, ali ispod francuski.
0: Kad bi vam dao, ne gledam kako da vam dam hint, da ne možete da skontate da je samo taj jedan igrač, recimo. Sve bi ostalo bilo lako. Mislim, lak je odgovor.
3: Bože, meni sramota, on 2006. mi je omiljeno prvenstvo. Mogu bi sad, kad bi vraćali ono golove, bi znao. Čekaj, ko je tovari? To je neku grupi na tovari, 3-4 komada.
0: Madino, ćeš da probaš?
3: Tu smo mi primili od Argentine, boga oca golova.
0: Ovo, boga mi, baš napeta situacija. Kako? Iz Evrope.
3: Engleska nije. Španci 2006. A nije. Ja sam prvo povijek, sad kažem, tovarili su Podolski. Ja, možda jeste on je ubio Argentinu.
1: Thomas Miller.
0: Nije.
3: On je ubio Argentinu, on ima 3 ili 4.
0: A to nije Miller. To prvenstvo. Thomas Miller je igrao 2006.
3: Da, 2006. Dobro, kažem, Podolski i Klose su tovarili.
0: 2006.
3: Podolski i Klose su vamo trpali.
0: Evropljanin.
3: Portugal je bio četvrti.
0: Ajde, ne kaže svako po jedno ime.
3: I ja ne, znam da mi nije u glavi ko jeste, ovo što je lupo.
0: Mladene, ime neko.
1: Osuđujem se toliko
0: ne.
1: Da...
0: Ivane?
3: Ne, stav mi je mozak, bukvalno. Na minimalni hint odmah bih rekao. Nisu Klose i Podolski, ne bi trebalo. Ovo... Klose je najviše...
1: Sever Europe.
0: A?
1: Najsevernije.
0: Nije. Centralna Europa.
1: Eto sad.
0: Mitel Europa. Eto vam ga hint, Mitelo Europa.
3: Ne znam dakle Mitelo.
0: Austrijanac nije, jel? Švajcarac nije.
3: Onda nije Mitelijan.
0: Ali ljudi, Mitelo Europa.
3: Ko je nosio Mitelije?
1: Šta neki Nemac?
0: Nemac, ne. Jeste Nemac, ali koji Nemac?
3: Nemac 2006.
0: Da.
3: Balak.
0: Ne.
3: Nije Balak, znam da nije tovario Balak.
1: Klose
3: ček.
1: Nije.
0: Klose.
3: Yes,
0: samo,
3: yes.
0: Samo kažite Miroslav Klose.
3: Ja sam ubeđen, ono, Klose je Podolski, ali
0: Klose
3: da...
0: Klose je dao samo pet komada i bio je najbolji strelac. Može, da, može. Sad novim, ljudi mi troši 4 minuta na ovo pitanje.
3: Još govorim, Klose mi nije u glavi da je...
0: Može, to je pitanje za Ivana.
3: Ovo sramote.
0: Ko je postigao posljednji gol na svjetskim prvenstvima za SCG?
3: SCG 2006, Nikola Žigić i Saša Ilić. Znači Saša Ilić.
0: Saša Ilić.
3: To.
0: Jeste.
3: 2-3 protiv...
0: Protiv obrasta. Ja sećam, otišao sam do prodavnice, vratio se i više nije bilo. 2-3.
3: To. Bukvalno.
0: Četvrto pitanje za Mladena. Ko je predvodio Englesku na svjetskom prvenstvu 2010? Znaš ti, Damire? Kao da, pomozi mi. Kao,
1: tata, help, pomozi.
0: Help. Ovdje, ako ne budete znali, ovdje mogu dati hint koji vas neće baš direktno usmjeriti.
3: Da nije Englez, ili tako?
0: Da, nije pa Englez,
3: znam,
0: ba.
3: Znam.
0: To je to. Dvije deset. Jesi to pitao?
3: To mu je pred kraj bilo, tako?
0: Ko?
3: Pred kraj karijere.
0: Trenerske, da, da. Mislim, on, onako, nije bio u Zenitu.
3: Capello.
0: Fabio Capello, yes. 6-1 za Ivana.
1: Rekao sam.
0: Mladen se sklanja s gola, kao. To je bilo četvrto pitanje za Mladena, četvrto pitanje za Ivana. Koju reprezentaciju je predvodio Marcelo Bielsa na istom tom prvenstvu 2010?
3: 2010. Argentina nije.
0: Engleska isto nije.
3: Da, Srbija nije.
0: Ni Srbija nije.
3: Uf. Bielsa 2010. Ajde, ne gubimo vrijeme. Ono... Meksiko?
0: Nije. Mladene? Poslušaj hint.
3: Bielsa.
0: A? Nije Argentina.
1: Chile.
0: Chile, bravo.
3: Bravo.
0: Chile. Moment samo. Peto pitanje za Mladena. Koji golman je zabeležio rekordnih 16 odbrana na svjetskom prvenstvu 2014? U jednoj, to je bila jedna utakmica, znači ne za celu
3: prvenstvo. Na produžetke.
0: Na produžetke.
1: Izvoli.
3: Tim Howard.
0: Tim Howard. Tako je, protiv, znaš koga?
3: Protiv Belgije.
0: Protiv Belgije, da. Jeste. I peto pitanje za Ivana. Koga je ugrizao Luis Suarez na istom tom svjetskom? Chiellini. Tako je.
3: Koga nije kao?
0: Da, kao koga nije ugrizao, da, nije samo sudio. Krajnji skor je 2, 4, 6, 8, 2 za Ivana, tako reći, nerešeno.
3: Nerešeno. Bratski smo podijelili znanje.
0: Jeste, slažem se. Nadam se da nisu bila teška pitanja, da nisu bila bez veze pitanja. Mislim da su bila... Ali to, mislim... A?
3: Ali zato što nisam ni sedicu ljubičan, dovoljno nije, a nema ko drugi, ono. Kada vam pogledam, nije. Pa dao je u grupi 1-2 protiv Kostarike.
0: Pa dao on je grupi Kostarika, Poljska, da. I koja je bio još snimano.
3: Nije Poljska, on dao. Poljsku poveli 1-0, a to je dao onaj crnac. Ovaj,
0: Geralda Samoa, jel?
3: Nije Samoa, čak onaj mali neki, vidit ćeš. Nije, da.
4: A ne, što za Nemačku?
3: Da, protiv Poljske 1-0 poveli u 90 minuta, je dao neki lig, zaboravim kako se zove. Mali crni napadač. To je 2006.
0: Da je ono.
3: Nije Geraldo,
0: ne, Kakao nije igrao, Geraldo Samoa je igrao.
3: Ma nije Samoa, čak... Ovo je bio prvi crnac što im je ušao u reprezentaciju. Ovaj. Sad ću ti reći.
0: Prvi crnac u nemačkoj reprezentaciji.
3: Bukvalno 2006. Znaš ko je dao gol? 1-0-9... David Odonkor.
0: Odonkor, jebote.
3: Odonkor je dao gol.
0: I ovo je teško pitanje, ovo je iz domena teški. Ljudi, hvala vam.
3: Ili da, Oliver Neuer, čekaj. Isto izmene sad. Ali crnac bi trebao da je dao. Oliver Neuer je dao, ipak od 92. Izvim, netačno moja informacija. Ali Odonkor je igrao, ovaj, mislim da je to tad bio on kao prvi...
0: Prvi
3: igrač u Nemačkoj. Nemačka na svjetskom prvenstvu.
0: Hvala vam, hvala vam na druženju, hoću da pohvalim. Znanje, super je bilo. I
3: spremni smo za kviz.
0: Spremni ste za kviz u kafiću, tako je.
3: Trebali smo sad igrati da ne znamo, pa kada naš dovoljno.
0: I onda tamo pokupite nagradu. Pa to Mladen radi, onda će otići tamo i pokupiti nagradu.
1: To petak uveče, aj sad u pare.
3: Da,
0: aj sad da vidite šta je. I Ivane, ti si poznat po tome što posećuješ mnogo sajmova godišnje.
3: Da.
0: Pa da vidimo gde se možemo sresti u skorije vreme.
3: Pa, uglavnom, kod tebe u kafiću.
0: Da, možemo popiti pivu.
3: Šalu na stranu. Pa ja sam non stop negde što tiče tog kolekcionarstva i tog našeg hobija koji zajedno volimo i pratimo. Sad u narednom periodu imamo neku Budimpeštu, Varšavu, Nemačku na par adresa, par gradova. Ali ono najbitnije, ono što bih želeo da spomenem, to je da Beograd postaje polako. Evo, po treći put u decembru će biti ovaj, da kažemo, lokacije na koje će se održati nešto poput onoga što održava u Evropi, a posle toga imamo u Zagrebu u drugom mesecu ovaj, dva dana sajma koji baš lično ja sa dva prijatelja organizujem, nešto ozbiljno i nešto veliko, eto, ovaj, što se nadam da će vremenom biti moguće se napravi ovde, nije da je nemoguće, nego da za sad nema dovoljno ljudi koji su u ovom hobiju našem, ali, evo, složit ćeš se, za posljednje tri godine to raste.
0: Mnogo se stvari promijenilo.
3: Tako je, tako da u nekoj skorijoj budućnosti imat ćemo i kod nas jedan takav event kao što je u Evropi na sve strane.
0: Super, super. Družit ćemo se, ovaj BG Zagreb sigurno, ovo ostalo, to i dalje prepuštam tebi, Dekiju i ostalim, ostalim hrabrijima.
3: Nije to ovaj, baš za ići tek tako... Ovaj. Naporno je,
0: Slažem se. Ja čitam ove tvoje putopise, pošto Galić kad se vrati nekog Simona piše tamo sve kako je bilo, šta je bilo i tako dalje.
3: To je baš
0: to je baš avantura ovaj, koja je spremao na to. Verujem da je lepo iskustvo. Momci, hvala vam još jednom. Družit ćemo se ovaj, u buduće sigurno.
3: Može.
0: A za kraj slušamo Stranglerse i pesmu Golden Boy. Sportski pozdrav.
3: Ajde.
5: Ovoga puta to je bilo...
3: Sad ja tebi jedno pitanje.
5: Janjuš Kojović, Bečis Pahić, Bratić Katalinski, Hadžjabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
6: to,
5: šefe.
6: To, drevu,
5: jes, šefe, dobro. Sad smo jedan.

No, you didn't. Too bad. You made it out.

because I've been sleeping with your wife for the past 16 weeks.